Minchu Tuan, da Luise Famos. Minchu Tuan da Nouf au Nasch. Curceu pos leger e la clarità da mes settembr, dir adiau a mia tristezza ci parta cul svol dels ocells strivlan la lingia alba dal ciel. U Tuan, masch da giun, impla mes öls cun tia lüm.